Čuli ste, poštovani slušaoci, Miloša Pavlovića, Kiku i Moj fazon, a u 14 sati 3 minuta krećemo sa prvim izvođačima, samo za vas pevaće Bojana Golubović i Rade Lacković.

Čuli ste, poštovani slušaoci, Vesnu Zmijanac, divu koja je sinoć i preksinoć u Beogradskoj areni obeležila pola veka svoje uspešne karijere, a večeras slijedi nastavak, naime ponovo će nastupati u pomenutoj areni. Uprkos tome što joj je preksinoć neposredno pred nastup pozlilo, publika je svedočila emotivnoj večeri ispunjenoj njenim bezvremenskim hitovima i prisustvom velikih muzičkih gostiju koji su uveličali ovaj jubilej. Koncert je umalo bio doveden u pitanje jer je Vesni pred sam početak pozlilo. Usled lošeg stanja u kom se našla, ona je morala da primi infuziju. Na sreću, nakon hitne medicinske intervencije i ukazane pomoći u backstage-u, Vesna Zmijanac je smogla snage i izašla na binu gdje ju je publika dočekala gromoglasnim ovacijama. Naravno, tokom večeri nisu mogli da izostanu takvi hitovi kao što su Nevera moja, Dođi što pre, Ne kunite crne oči, Kunem ti se životom, Kad zamirišu jorgovani sa Dinom Merlinom, Kazni me i tako dalje. Kada već spomenu smo Dina Merlina, onda valja reći da je veče bilo obeleženo prisustvom brojnih dragih kolega, a poseban haos i oduševljenje u publici izazvao je Miroslav Ilić. On je atmosferu podigao do usijanja pevajući svoje čuvene pesme poput Polomiću čaše od kristala, Još te nešto čini izuzetnom, Luckasta si ti i Božanstvena ženo. Ipak, najdirljiviji trenutak uslijedio je kada se Ilić obratio slavljenici pre nego što je zapevao, zbog čega je pevačica jedva zadržala suze. Svakako, ovaj značajan jubilej poklopio se sa periodom kada se pevačica osvrće na izazove i probleme sa kojima se suočavaju njene kolege, upoređujući aktuelnu situaciju sa lošim vremenima. Njen osvrt na dešavanja u muzičkoj industriji i lična iskustva tokom pola veka bavljenja muzikom pruža dublji uvid u njen profesionalni i emotivni život. Međutim, svakako proslava jubileja je dokazala da je Vesna Zmijanac još uvijek u samom vrhu estrade, njeni koncerti izazivaju neverovatnu emociju kod publike svih generacija. Njeni hitovi decenijama traju, atmosfera na njenim nastupima važi za nešto što se dugo pamti. Beograd je juče i prekjuče bio u znaku Vesne Zmijanac, a tako će biti i večeras. Poštovani slušaoci, poslušajte još jedan put Vesnu Zmijanac.

0: pesma koja će vas obradovati. Vi slušate emisiju Po željama.
1: Čuli ste, poštovani slušaoci, još jedan put Vesnu Zmijanac, a odmah nakon nje oglasio se i signal koji nam je dao znak da krenemo s emitovanjem vaših muzičkih pozdrava i želja, pa krenimo redom. Miši Božanović u Mlađem, u Njemačkoj, blagosloveni srećan 36. rođendan, u dobrom zdravlju, miru i ljubavi te veselju, žele roditelji, mama i tata iz Pogana,

Miši Bošanoviću mlađem u Nemačkoj, blagosloveni srećan 36. rođendan, uz najlepše želje, žele majke Kata Draganić iz Pogana, odnosno Marija Tarađija iz Nijemeta.

Čuli ste, poštovani slušaoci, Ljubišu Pavkovića i Niški Sa, a mi zakorači smo već u drugi deo 120-minutnog magazina na srpskom jeziku u kojem ispunjavamo vaše muzičke pozdrave i želje. Idemo dakle dalje sa emitovanjem vaših muzičkih pozdrava i želja. Miši Božanović u Mlađem, u Nemačkoj, blagosloveni srećan 36. rođendan od sveg srca žele sestra Onet iz Pogana i brat Gabor iz Šoprona.

Miši Božanović u Mlađem, u Nemačkoj, blagosloveni srećan 36. rođendan, uz najlepše želje pesmu šalju, pobratići i posestrice iz Kozar Mišljenja Salante i Nijemeta.

Zbog tebe postao sam drug samoće. Pitam se još uvek, zar za mene sreće nema? Sanjam noću plavo oko kako plače i sve više ličim na Boema. Ej, sudbino, nemam drage, nemam druga. Prazno mi je srce, prazna mi je duša. Uspomenu čuva jedna lipa stara, ej, sudbino, juče je moglo biti sve, a danas samo žal za usnama. Noćas srce piše suzama. Ljubavi moja, sve moje pesme i moje rime govore da srce kuca samo tvoje ime. Dođi srce da ozdravi, najdraža moja, od svih ljubavi, ti si mi bila najlepša. Otvorim oči i nestaje san. Anđele, ne plašim se dana kad me neće biti i ne tražim druge usne. U snu ljubim samo tvoje, jer ti, samo ti znaš kako verujem proleću, letu, jeseni i zimi, tako verujem i sudbini da ćeš biti moja u drugome svetu. A tamo pevaću ti, bregidi džanum za dušmani, uvek si bila u srcu mom, tu i ostani.

sudbinu i sreću, u životu neki čudan spol, neko sreće dobi punu vreću.

0: Der war doch Poznan, wo schon Familie se, war stiere mleiche, hoste bili, kaste doch feis gübder jale. Da usa tu dosta steka, skoše Familie prides, da tu kaste več mleichovge, pa eske več mleichovge, kaste tam more žena včite, kok sa trbej ponašate, kok to moderno, pa čadnjaško pravijo, socializacija, kaste moreš si držati. Tam smo mi že se regule se navčile, što je starejše, več Dušov ma, kako malje, gdje sam se sirkar pil, se časi koji je dobuti od starejših brotov, kad smo bili kako orgole. Tako sam vidio od zvina, kad vi ste face-face kip držali vaša držina. Pa ti si bila celo najstarejša od štiri, ne?
1: To je rej sam tog me od maloga mal, kako su nas navčili, kako si pravu katal, zdao mi moraš par nestit, ne? Kako su ta navčili, ko su ti pregdali, nas su furtno ta uranili, ka puštanje moraš torcun doti starejši li dan, ni drnej nazaj gaučati, se nareti ko ta prosio. Najbolja kak malo dajta venka dosa sa najpoklonu, tok su mi ruće istisnili. Pa to je tok meni u stolu, kad ja sa tok čomeram do eno mladu, ali malo dajta sa napokloni. Kad de pa ti sam gleda kak je bavne. Me smo že tolka, kak se moraš ponašati, s tim kak moraš gaučati, šovnati moraš, najčosik mahelo projti. Kad to poštanje daste, ne, to kraj sam mi, kak cela držina smo, lapav su nas gura zranili, kak stari storišće, kak storišće. Nas je v držini 8 bilo, 4 mlajšov, mote, oča, boba, dejdak. 8 ljudi je v tju par živjelo, par kovačene vondovce.
0: Pa te 3 generacije.
1: Ja.
0: Dnes na den za to, to tu ne je dobro geka. Pride malo, vnuke pridejo, pa vidite, ka sigda ne je dobro, tu ne je bilo, ko so v Kuper bili, ka te malo za to dosta bilo. Po drugom tali pa dobro bilo, ka Černje so bili, malo menja černje, mlajše, vaselje, logve, kao tako lapo v Kuper bilo. Če povem na Fošanski torek je bil plesnej, to tam mlado pa staro je v Kuper bilo. So vrtanke nesle pa šunko, pite so se pa kiple, storce, mlade pa srednje mlade, si v Kuper. Nes več ne to.
1: Nes je ne to, kaj bi gnes vejn tri generacije ne mogli v Kuper živeti. Vejn bi se, jo tok mislinka leka bi mej kok noša držina leko. Jo zaj tok nazaj mislinka, sokši je tašika pistej, ništja sa na krajega z drugi, ništja nešća bula čedan biti od drugoga. Mej mali tu tok sa pomazio, kada isto na nej logvu bila, u kada su mej tok v tju bile i s torcami, pa storišami, pa stari storišami. Te isto je nej to, kog zojka pravio, kao što im vujti zdao mi, kog najprva, pa ovaj vzg ne izda dem, pa ovaj dem, pa ovaj navenko. Te isto je na tok trnu dobro bila, u kada si ton sokšen v tju par.

0: tretjega leta ta dala je, da mu smo ne vrtec ojte, ne?
1: Prva to ne je bilo, to za jem par let nazaj, kada je tri let storu dejta, ti mora vrtec dejti. To kada už i to, prvo kog smo šolu šli, prvo jednu letu ka molu koji, da pa ne tu sokši den litje, ka sam molu koji navčiš prvo kog šolu prideš. To kada ti je samo to bilo, zaj pa že do tri leta moraš ka činiti ta poštrofaju ka mlajša na dašnju traspisati.
0: Ja bi pa dao dobro, ka zaj pa se ova geka dela to dio, tam se ti te moraju navčiti, kog pa de šolu je trbilo, ne, tam se lapo mali mlajši mol navčijo, ka ti storiše bogov, pa stare storiše, te pa ti druge, ti hince, te moraš znati što više teba ge, pa što tvoji predjangi, pa što tvoja dojka.
1: To je zaže najtaši svet, zaje žižmetno, jo bi zaje znova storiš tu nebejo, z nukami venka, ne ja nalećaš njimi, zato maju svojo kožaleju, pa vepoveju, tri leta storu mala vepovej svojo, ka ona košće. Di bi pa jo smo projti kao kako jošće im do sa tri leta storbeju, če pa sa rašću ti sam ešte dobro naribali, pa sa vidu kad je studijen zoj, pa nasmejn zatok na ven.
0: Zdaj se ni što vena novina je neka malo skečkala tam lehka ranč vrtce, malo neka vija,
1: no, je vlasi,
0: pa že te biro vija, pa na ven ga to zato ne vredi vena.
1: To zatok tu neka, jo se tu fur to pravo, da su moji všalo odlika četar beti, oj malo kuki daju na glavav, oj zatok vejka kok se mora ponašati, da pa zoj bi tu neška odilo, jo tak pravi mlajšo malo, eno šibo meti kak smo me imeli, ne, oli pa vonozo, kad če koje si najdobro, kad su ti pomlatili po prstaj, pa ti si čosik si vidu koja red všao, li pa se posedik, ne i tako.
0: To da je druga skrajnost, ge, druga ekstremnost. Ge. Je to brodin to, kad malo mora sigurnost biti, da je tok pod slamo mlajše, te pa te ve pride v življenje, službo, kapitalizmoš, grobo, brutalno.
1: Pa ne da mogu na svoje nudjesa postaviti, kak praviju, ne, ka zljibejsa. Ka čija taše, ka su ga doma poslali, ne, te pa do, na, ta vuga pisteju na svet, ka delate, pa te, te pa ne da lado, pa da...
0: Pa psihološko, pa te včasih v caglo spadne, da mal čiste mali problemi geste.
1: Tako višno, ka te ne da, ne da ma tog naletje v življenje, če doma, kama se pisteju, ne,

0: Poštovani dragi slušaoci, dobar dan i dobrodošli u prvi ovonedeljni dvosatni informativno-muzički magazin Srpske redakcije Maljevskog radija. Sve vas koji ste nas danas, 18. maja 2026. godine u ponedeljak, našli na talasima 4. kanala Maljevskog radija, iz Pećurskog studija pozdravlja dežurna realizatorska ekipa u sastavu Tomajstor Norbert Aut, novinar Milenko Radić, te voditelj i urednik Predrag Mandić. Što se tiče meteoroloških prilika, u Mađarskoj temperatura vazduha kreće se od 20 do 25 stepeni Celzijusovih. Momentalno u Pećuju sunce sja, međutim, nemojmo se zavaravati, u jednom delu zemlje imamo oblačno vreme, šta više tu i tamo mogu nas iznenaditi i kratkotrajni pljuskovi, odnosno kiša. Inače, slične temperature imat ćemo i narednih dana, a u vezi pak sa našim dostupačnosti možemo reći da tu nema nikakvih izmena. Kao što ste to već navikli, naš telefonski broj u studiju je 369 367. Pozivni broj za grad Pećuje 72, za Mađarsku 36. Imamo i mail adresu, a ona glasi ovako: radios@radio.hu. A što se tiče ponude za naredna dva sata, nakon bloka informacija najprije ćemo uspostaviti prekogranični radijski most sa kolegama u studiju Radio Televizije Vojvodine, a jedna od tema bit će okončanje izložbe Uroš Predić u Sant'Andreji.
1: Izložbu Uroš Predić u Sant'Andreji otvorili smo još u septembru 2024. godine i skoro godinu i po je zapravo bila izložba. Ako gledamo broj posetilaca, izložbu je blizu 20.000 njih sigurno videlo.
0: Informisat ćemo vas i o forumu održanom u Segedinu, na kojem su članovi Skupštine samouprave Srba u Mađarskoj, koji su mandat stekli sa liste navedenog udruženja Krug, nastojali da sa zainteresovanima razmijene informacije o najaktuelnijim zbivanjima unutar srpske zajednice.
2: Ovo je bio prvi korak i došli su ljudi koje je zanimala tema. Mislim da smo vodili dobar razgovor, ne znam da li smo dobili odgovore baš na sva pitanja, ali smo uspeli ono što inače mi želimo kao deo Skupštine, da isprovociramo dijalog, da isprovociramo razgovor, da se to otvoreno govori, da se kažu neke činjenice, da se razmene neka mišljenja, i mislim da će kroz razgovor možda biti i lakši zajednički rad.
0: Pažu ćemo posvetiti jučerašnjoj proslavi Spasovdanske hramovne slave u Aljmašu, a prvi deo magazina okončat ćemo izveštajem našeg stalnog dopisnika Borivoja Rusa iz Pomorišća. Tačno u 15 sati čućete vesti vezane za matičnu nam zemlju Srbiju, odnosno informisat ćemo vas i o zanimljivom projektu pod naslovom Pobeda je ženskog roda, žene Vojvodine u borbi protiv fašizma, koji je nominovan za internacionalnu nagradu IKOM. Dvosatnu emisiju zaokružit ćemo našom stalnom rubrikom Dogodilo se na današnji dan, no još pre toga upoznat ćemo vas šta donosi najnoviji broj novosti nedeljnika Srba u Hrvatskoj. Dragi naši, to je naša ponuda, u nadi da ćete ostati s nama sve do kraja emisije, to je 16 časova. Želimo vam dobar prijem i još bolju zabavu, a na samom početku magazina poslušajte našu pozdravnu pesmu u izvođenju Anđelke Govedarević. Muzika.

0: Vesti.
1: Pred mikrofonom je Predrag Mandić. Zahvaljujući finansijskoj podršci prethodne vlade Mađarske koja je obezbedila materijalna sredstva, u toku su rekonstrukcioni radovi na mesnom srpskom pravoslavnom hramu Vaznesenja Gospodnjeg u Bremenu.
2: Prvo sečemo crkve da se zaštiti od vlage i krov. To su nam neke osnovne, tako da smo i mi ovom prilikom rešili da se urade zidovi i da se promeni krov. Imamo mi tamo već jedan problem, ona je pukla na apsidi oltara, ali majstor, on je primetio da gore u tavanu noseća greda se pomerila i zato je došlo godinama do tog razilaženja zidova, ali ustanovljeno je da nije komplet zid pukao. Tako da sanirat će se ta pukotina, vlaga će se raditi i naravno krov, novi oluci, ali opet mi je drago zato što i lokalna samouprava iz sela su obećali da se napraviti jedan trg uz našu crkvu, da će nam pomoći.
1: Rekao je za našu emisiju Jerej Milan Erić, paroh Pečujski, administrator Bremenske parohije. U okviru saradnje Opštinske narodne biblioteke Veljko Petrović u Žablju i Srpskog kulturnog centra Srpski venac u Budimpešti, danas će u Žablju boraviti delegacija Srpskog venca upotpunjena glumcima Srpskog pozorišta u Mađarskoj.
3: Mi očekujemo naše gosti iz kulturnog venca i takođe, da kažemo, tim glumaca i predstavnika Srpskog pozorišta u Mađarskoj, koji će u Žablju gostovati sa monodramom Jednorog, tako da ćemo, da kažemo, saradnju sada upotpuniti i ovim vidom programa, a verujemo da na jesen možemo očekivati i promociju izdanja od Mirka, to je bajka, tu je i kad nije, tako da smo ugovorili i taj program koji ćemo osmisliti da bude na neki način interaktivan, već tu imamo neke ideje. Mislim da nas očekuju još jedan ili dva ugovorena programa, možda i pojedine izložbe i verujem da ove godine praktično imamo nadu, ćemo bez nekih većih pauza razmenjivati programe i u Budimpešti i u Žablju.
1: Izjavila je za našu emisiju Varja Nešić, operativni direktor izdanja Opštinske narodne biblioteke Veljko Petrović u Žablju. Predstava Srpskog pozorišta u Mađarskoj Jednorog u bioskopskoj sali u Žablju otpočeće večeras u 19 sati. U gradonačelničkom uredu grada Pečuja danas sa početkom u 17 časova održat će se sednica Saveta narodnosti. Na dnevnom redu zasedanja naći će se sljedeće tačke: priprema predloga za dodelu nagrade Ferenc Foluhegyi, izrada programa i podnošenje predloga za dodeljivanje nagrada četvrtog po redu narodnosnog kviza, planiranje programa u Kancelariji za narodnosti i civilne organizacije i tačka pod razno. Na kanalu Dunavske televizije sutra u 6:50 javlja se novo izdanje Srpskog ekrana. 26-minutni televizijski magazin na srpskom jeziku ovog puta prikazat će detalje sa Đurđevdanske hramovne slave u Budimpešti, izveštaj sa godišnje skupštinske sednice Srpskog lovačkog udruženja u Mađarskoj, odnosno prikazat će detalje sa gostovanja Beogradskog narodnog pozorišta sa predstavom Uobraženi bolesnik na 13. međunarodnom festivalu MITEM u Budimpeštanskom nacionalnom pozorištu. Repriza Srpskog ekrana je na programu također sutra na kanalu Dunavrt sa početkom u 13:25. Šesta po redu redovna sednica Skupštine samouprave Srba u Mađarskoj zakazana je za naredni četvrtak 21. maj sa početkom u 15:00 u prostorijama pomenute organizacije u Budimpešti u ulici Mikša Falka broj 3. Predloženi dnevni red je sljedeći: usvajanje završnog računa samouprave Srba u Mađarskoj i njenih institucija za 2025. godinu i rebalans budžeta samouprave Srba u Mađarskoj i njenih institucija za tekuću godinu. Usvajanje izveštaja u radu za 2025. godinu tri neprofitna društva koja su u vlasništvu Zemaljske srpske samouprave. Rebalans budžeta samouprave Srba u Mađarskoj i njenih institucija za 2026. godinu. Obezbeđivanje nekretnine s ciljem osnivanja Srpske gimnazije u Segedinu. Reorganizacija Srpskog obrazovnog centra u Segedinu. Usvajanje kadrovskih uslova i raspodele zaduženja u školskoj 2026. i 2027. godini, otvaranje novih razreda i određivanje broja razreda u vaspitno-obrazovnim ustanovama koje su u vlasništvu samouprave Srba u Mađarskoj. Raspisivanje konkursa za direktora Srpskog obrazovnog centra Nikola Tesla u Budimpešti. Raspisivanje konkursa za direktora Srpskog obrazovnog centra u Segedinu. Raspisivanje konkursa za direktora Srpske dvojezične osnovne škole i zabavište u Batanji. Izmena i dopuna statuta Kancelarije samouprave Srba u Mađarskoj. Odluka o izradi pravilnika o raspisivanju konkursa za rukovodeće pozicije u institucijama koje su u vlasništvu samouprave Srba u Mađarskoj. Usvajanje statuta Srpskog medijskog neprofitnog društva sa ograničenom odgovornošću. Izmena i dopuna statuta Odbora za obrazovanje i Odbor za kulturu i tačka pod razno. Mostovi od tinte nosi naziv susret književnika iz Srbije i Mađarske koji će se u okviru književne večeri pod naslovom Kafana u organizaciji Srpskog kulturnog centra Srpski venac održati 21. maja sa početkom u 19 časova u kulturnom centru H13. Adresa je Budimpešta 8. kvart, ulica Horanski broj 13. Tokom večeri publiku će zabavljati orkestar Rastka Gergeva, a specijalni gost priredbe je glumac, dramski umetnik Marko Ember. Proslava patrona Srpske pravoslavne crkve u Lovri, prenos moštiju Svetog oca Nikolaja u Bari, bit će upriličena na sam dan crkvenog praznika 22. maja. Sveta liturgija sa rezanjem slavskog kolača i blagosijanjem koljeva otpočeće u 10 časova. Istoga dana u Lovri će se održati svečano praznovanje 270. godišnjice postojanja Mesne srpske osnovne škole. Prigodno obeležavanje jubileja jedne od najstarijih srpskih škola izvan matice otpočeće u 15 časova u prostorijama Srpske osnovne škole Nikola Tesla u Lovri, adresa je ulica Đerđa Dože broj 65. U svečanom programu učestvovaće deca iz vrtića i učenici škole. Auditorijumu će se potom obratiti dr. Jovanka Lastić, predsjednica samouprave Srba u Mađarskoj, da bi u nastavku svečanosti uslijedio prijem, odnosno promocija knjige pod naslovom Srpska pravoslavna veroispovedna osnovna škola u Lovri od 1756. do 1948. godine autora Branke Petrović. Predstavljanje knjige uz uvodnu pozdravnu reč Ljubomira Aleksova, urednika izdavača izdanja, počeće u 17 časova u maloj sali Srpskog dečijeg vrtića. Oproštena svečanost najstarijih polaznika Srpskog dečijeg vrtića u Batanji održat će se u subotu 23. maja. Svečanost u predškolskoj ustanovi otpočeće u 9:30. Proslava hramovne slave letnjeg Svetog Nikole u Sečuju bit će upriličena 23. maja u subotu. Sveta liturgija sa rezanjem slavskog kolača i blagosijanjem koljeva otpočeće u 10 sati. Srbi u Baji će u nedjelju 24. maja praznovati svog patrona, prenos moštiju Svetog oca Nikolaja u Bari. Sveta liturgija sa rezanjem slavskog kolača i prelivanjem koljeva otpočeće u 10 časova. U organizaciji eparhije Budimske 34. veronaučni kamp ove godine održat će se od 11. do 18. jula u Moroholomu. Glavna tema kampa je Sveti Sava, prvi srpski arhijepiskop i učitelj. Prijave se vrše kod veroučitelja ili parohijskog sveštenika do 1. jula na telefonskim brojevima 0630 989 6139, 0630 656 3855 i 0630 5, 2, 8, 30, 30. Čuli ste blok informacija.

0: U nastavku emisije, dragi naši, nakon pesme u izvođenju Viki Miljković slijedi naš uobičajeni radijski most, povezivanje putem etera sa kolegama u studiju Radio Televizije Vojvodine. Ako je sve u redu, onda nas očekuje koleginica Anđelka Mijailović.
1: Aktuelno u Vojvodini. Aktuelno u regiji. Vojvodinom via regija.
2: Nastavljamo sa emisijom Vojvodina via regija. Ovo je vreme kada ste navikli da se čujemo sa kolegama iz Mađarske. Danas se čujemo sa Predragom Mandićem. Peđa, da li se čujemo?
0: Čujemo se. Pozdrav Anđelka vama u studiju i naravno cenjenim slušaocima.
2: Pozdrav i vama i za vaše slušaoce. Šta ste nam danas pripremili za razmenu?
0: Ovom prilikom mi vas vodimo u drevnu Sent Andreju. Naime, u organizaciji Eparhije Budimske i Srpskog crkvenog muzeja u Sent Andreji, u pomenutoj muzejskoj ustanovi, prošlog petka održano je svečano zatvaranje izložbe Uroš Predić u Sent Andreji, kao i promocija knjige objavljene povodom ove izložbe. O detaljima upitali smo Kostu Vukovića, kustosa muzeja Eparhije Budimske. Koliko je bila posjećena izložba Uroš Predić u Sent Andreji i zapravo kako je nastala knjiga povodom te pomenute izložbe?
3: Izložbu Uroš Predić u Sent Andreji otvorili smo još u septembru 2024. godine. Uobičajeno kod nas ove male kamerne izložbe držimo jednu godinu dana. Međutim, zbog značaja izložbe i izuzetno dobrog odjeka izložbe, treba i to da kažem, odlučili smo da produžimo izložbu i tek sada smo zatvorili. Tako da, računajući skoro godinu i pol je zapravo bila izložba. Ako gledamo broj posetilaca, taj broj između 15 i 20 hiljada, mi računamo tu i one protokolarne posete, đačke posete ili recimo posete đaka iz Sent Andrejskih škola koje smo đake puštali, dakle, besplatno. Tako da tu baš nemam tačnu statistiku, ali izložbu je blizu 20.000 njih sigurno videlo. Dakle, treba reći da smo mi zatvorili sad ovu izložbu, ali uskoro se izložba otvara malo u izmeđenoj formi 18. juna u galeriji Matice Srpske. Upravo danas je krenulo delo Uroša Predića za Novi Sad. Sredili smo sve, naravno, potrebne papire i 18. juna otvara se izložba Uroš Predić u Sent Andreji u galeriji Matice Srpske. I zapravo za potrebe te izložbe smo rešili da odštampamo ovaj popratni, možemo reći, katalog ili popratnu malu knjižicu, studiju, popratno izdanje koje će pratiti, dakle, tu izložbu u Novom Sadu. Pored mene, autor tog izdanja je Snežana Mišić, koja je bila i na ovom zatvaranju i promociji tog izdanja, dakle, bila je tu prisutna u Sent Andreji.
0: Kada ste već spomenuli galeriju Matice Srpske, onda odmah da otkrijemo i to da uskoro se predviđa još jedna izložba u saradnji dveju naših ustanova, a to je izložba Danila Vuksanovića u Sent Andreji.
3: Mi smo najavili sljedeću našu izložbu koja će biti održana ovdje kod nas u Sent Andreji, dakle u muzeju Eparhije Budimske, i otvaranje te izložbe će biti 29. maja u 18 sati. Ta izložba je priređena, odnosno bit će priređena u čast 200-godišnjice Matice Srpske. Danilo Vuksanović je akademski slikar i konzervator, inače radi u galeriji Matice Srpske, i on je napravio jednu izložbu posvećenu 200-godišnjici Matice Srpske. Ne bih hteo da odam detalje, dakle, bit će izloženi njegovi radovi, ali svi ti radovi će reflektovati na neki period, na neki artefakt vezan za Maticu Srpsku.
0: Eto, Anđelka, dakle, bit će još jedne postavke ovdje kod nas i siguran sam da će i izložba Danila Vuksanovića biti itekako zanimljiva, pogotovo zato što će biti ona posvećena Matici Srpskoj, koja je, jeli, osnovana kod nas u Pešti davne 1826. godine. A šta lepoga ste pripremili vi za nas?
2: E da, naša priča je također vezana za umjetnost, ovog puta za pozorišnu. Trenutno je počeo festival amaterskih pozorišta, pozorišnih društava Vojvodine i održava se od danas po 62. put u Bačkoj Palanci i Bačkom Petrovcu. O festivalu je sa našim Borisom Zelendom razgovara urednik pozorišnog programa u Kulturnom centru Bačka Palanka, Nenad Erečković. Pa da čujemo.
4: Nešto što traje jako dugo, a evo, zavredilo je pažnju da se spomene i na ovakav način. Dakle, u dva grada, u Bačkom Petrovcu i u Bačkoj Palanci, održava se ova smotra. Smotra je dakle nešto što prati evo ove godine kroz same gradove, dakle kako je osmišljen sistem. Sistem takmičenja je osmišljen tako da prvo se prolazi opštinska selekcija, onda zonske selekcije i na kraju ova pokrajinska selekcija. Mislim da evo možemo da kažemo da je ovogodišnji odabir svih selektora zona pa jedna mladost, ajde da kažemo mladost, nešto što je vjerovatno potreba da se i mladi ljudi na ovakav način eto pronaću. A dominiraju od komedija, tragikomedija do drama.
5: Ja moram da vas pitam, evo vi pratite pozorište naravno mnogo više nego ja. Amaterizam je, pa ne mogu reći nepopularan, ali čini mi se nepravedno zapostavljen. Ovogodišnji repertoar nam govori da amaterske trupe zaista imaju hrabrosti, pa ulaze tu eto Šekspira preko klasika Nušića, Bajko pozorištu, Hit zvezdare teatra, dakle treba imati hrabrosti ući u ovakve projekte. Šta vi kažete kao eto, čovjek koji prati pozorište dugo?
4: Sami ste rekli, dakle nešto što je gledano ovako, ta mladost koja dominira, što je dokaz da je potreba kreativnog izražavanja bezmalo, evo traje, ja pratim amaterizam 40 godina i zaista ovako jednu veliku lepezu prosto mladih ljudi kroz kulturno izražavanje meni predstavlja na neki način kao neki vapaj da su tu, a da ne zaboravimo da uglavnom svi dobri, kvalitetni, poznati sad trenutno glumci su ponikli iz amaterizma.
5: Puno hvala, dakle sa nama je bio Nenad Erečković, urednik pozorišnog programa u Kulturnom centru Bačka Palanka, najavio nam je 62. Da. Festival amaterskih društava pozorišta Vojvodine. Nenade, puno hvala i puno sreće u ovih narednih 5-6 dana.
4: Hvala i vama.
5: Hvala još jednom, idite u Bačku Palanku ili Bački Petrovac, sjajna amaterska pozorišta vas čekaju do 26. maja.
2: Eto, Peđa, čuli ste i naš prilog o pozorištu.
0: Sve je jasno, svi koji vole pozorište, pa neka krenu i siguran sam da će uživati.
2: Također, hvala vam puno na ovom uključenju i na priči koji ste nam podelili sa nama i sa našim slušalcima.
0: I vama veliko hvala i kako vas, tako naravno i cijenjene slušalce od srca pozdravljamo, prijatno.
2: Prijatno, također.

0: Poštovani slušaoci, u organizaciji Udruženja umetnika Krug nedavno je u Domu narodnosti u Segedinu priređen forum na kojem su članovi Skupštine samouprave Srba u Mađarskoj koji su mandat stekli sa liste navedenog udruženja nastojali da sa zainteresovanima razmene informacije o najaktuelnijim zbivanjima unutar srpske zajednice, pre svega o planiranom otvaranju gimnazijskih odeljenja u Segedinskoj srpskoj obrazovnoj ustanovi. Na forumu je učešće uzelo i najuže rukovodstvo samouprave Srba u Mađarskoj, koje je na postavljena pitanja prisutnih, među kojima su neki sa iznenađenjem konstatovali da relevantne informacije ne dopiru blagovremeno do odgovarajućih ličnosti koje se nalaze u funkciji donošenja važnih konačnih odluka, upravo te nedostajuće informacije u vezi sa budućnošću planirane srednjoškolske ustanove podijelila sa zainteresovanima. Nakon dosta žustre diskusije koja je nastala pre svega između rukovodeće trojke samouprave i organizatora foruma, kolega Milenko Radić razgovarao je sa Milanom Đurićem, liderom Krugaša.
1: Prvi forum je održan u Segedinu. Da li si zadovoljni?
2: Jeste da broj zainteresovanih nije bio visok, ali ovo je bio prvi korak i došli su ljudi koje je zanimala tema. Mislim da smo vodili dobar razgovor. Ne znam da li smo dobili odgovore baš na sva pitanja, ali smo uspeli ono što inače mi želimo kao deo Skupštine, da isprovociramo dijalog, da isprovociramo razgovor, da se to otvoreno govori, da se kažu neke činjenice, da se razmene neka mišljenja i mislim da će kroz razgovor možda biti lakši zajednički rad.
1: Evo, isprovocirali ste ovdje u Segedinu, zašto ne u Budimpešti?
2: To ćemo mi da uradimo 21. kada bude skupština, ako bude u Budimpešti, ako ne u Budimpešti, onda u Segedinu. Odlazimo mi i u Budimpeštu u samoupravu, razgovaramo. Dva puta smo bili između ove prošle i sad ove buduće skupštine i u samoupravi. Naša pitanja možda deluju kao da smo mi neverni tome, ali to je i suština našeg rada. Mi moramo da budemo skeptici, da postavimo takva pitanja, da vidimo obe strane medalje. Verujem da kad neko radi jedan projekat, voli da govori samo pozitivno o njemu, međutim treba svi, znači i mi skupštinari, i rukovodstvo, i roditelji, i Segedinci, cela zajednica, što utiče na celokupnu zajednicu u Mađarskoj, pa čak i šire, čak i na decu iz Srbije, da zna šta su obe strane medalje, šta je ono što mogu biti posledice, šta nas očekuje i zato je potrebno postaviti bezbroj pitanja. Svaki put znam da to možda nekad ljude nervira, međutim u proteklom periodu je zajednica uskočila u mnogo takvih projekata za koje su informacije bile fenomenalne, koje su imale dobar marketing, da tako kažem, a nisu uspeli projekti i ne bi voleli da radimo nešto u šta nismo 100% sigurni, ako može tako da se kaže. Naravno, niko ne vidi budućnost, ne može da kaže šta će da bude. Svi projekti su sklop i objektivnih činjenica i subjektivnih činjenica, jer se vezuju za ljude, za zajednicu, tu može za čas da bude neka druga priča, naročito roditelji gledaju da decu upisuju, da vide za decu budućnost, da vide njihovu budućnost, ako to baš nije neka naša obrazovna institucija, onda će to biti neka druga koja se bavi nekim drugim profilima. Međutim, treba da se postavi najveće pitanje ili najvažnije za roditelje koji su odavde, jer mi imamo isključivo ove škole. Možda ćemo sad imati još jednu ako to bude kako treba, ako je sve potvrđeno. Kako će da poraste broj naše dece u tim ustanovama. A to je već pitanje i kvaliteta nastave i kvaliteta saživota profesora, đaka, klime u školama, neke vrste sigurnosti koju u proteklim godinama nažalost ni đaci, ni profesori, pa ni mi u samoupravi nismo imali.
1: Odluka o pokretanju gimnazijskih razreda u Segedinu je već pala na skupštinskoj sednici, a među glasačima su bili i pripadnici opozicije. Da li su sad krugaši posle sastanka u Segedinu napravili još jedan korak ka toj odluci konačnoj da se zaista gimnazija pokrene u Segedinu?
2: Ta odluka će pasti 21. ako dobro znamo. Jeste ovo bio jedan korak unapred. Naravno i na prethodnim skupštinama smo imali obećanja odlazaka u Beograd, dodatnih sredstava i tako dalje. Tu se nije ništa ostvarilo. Naravno sad smo počeli da brinemo zbog toga jer smo mi dali saglasnosti, mi jesmo za tu gimnaziju. Pričali smo i o tome da je moglo biti raznih varijanti pokretanja jednog eventualno razreda i tako dalje. Mislim da ćemo da razmenimo argumente još i 21. Bit će sigurno još pitanja, ali mislim da samo tako možemo da budemo uspešni, da napravimo neki progres. Treba vidjeti da li je napredak rast ili je napredak učvršćivanje onog što već postoji. To je nama najveće pitanje. Kad je taj moment kada treba da se raste i kad je taj moment kada treba da se ono što postoji učvrsti, ojača i unapredi, da tako kažem. Treba da nas ubede u to da su sve kockice složene. I to želimo da vidimo crno na belo, jer to ostaje. Ovi naši razgovori koji se dešavaju u kancelarijama mogu biti ovakvi i onakvi, mogu da padnu neka obećanja, mogu ta obećanja da se ne ostvare, ali ono crno na belo ostaje. I buduće generacije će znati zašto smo odlučili da krenemo u nekom pravcu.

0: bjelovernog naroda i kako je proteklo praznovanje Spasovdana?
1: Lijepo je proteklo, bili su nam gosti, oko 25 smo bili u crkvi. Mislila sam da nećemo toliko naroda imati, ali zato primili su poziv koji su i tamo bili u crkvi. A naši kumovi su bili iz Kalaza i iz Pomaza. Marta Rockov i Ivanka Čoban su bili kumovi, pa doneli su i porodicu. A naš poziv je i primio Andrija Rockov, potpredsjednik državne samouprave.
0: Rekao ste da su iz Pomaza i Kalaza bili, da li su se i Aljmašani odazvali pozivu, mislim na inoverne, a verovatno je bilo i Srba iz Pantelije, pa možda i Bate
1: da.
0: I tako.
1: Sad iz Bate samo sveštenik i Dejan Dujmov i Marko Veši samo. Oni su došli sad, više goste nismo imali iz Bate, tako da lijepo je bilo sve. Hvala Bogu da kad je dolazila litija, onda je malo smirila se kiša, pa lijepo smo i to obavili, ali na kraju morali smo ući u crkvu sa kolačom i gojivom, jer onda opet je padala.
0: Pretpostavljam da je svečanu slavsku propoved održao protojerej Pavle Kaplan, administrator Aljmaške parohije, pa o čemu je on besedio?
1: Ovaj lijep praznik je nam pričao kako je bilo, pa tamo je bio i Andraš Ojom Djakon, on i mađarski je preveo, je zato mi imamo simpatizera iz Aljmaša, iz Dunoj Varoša koji su Mađari, pa oni ne razume, tako da lijepo je bilo.
0: Iako danas mali broj Srba živi u Aljmašu, kako vidite koliko se čuvaju slavski običaji, kada smo već dotakli tradicije, onda za sljedeću godinu ko se primio kumstva?
1: Na sljedeću godinu ja sam primala kumstvo i sa mojima od sestre kjerke Milena, tako i Mirjana, tako troje smo kumovi. Oni tako sa mnom zajedno uvijek pomagaju, pa tako mi čuvamo zajedno.
0: Što se tiče same crkve posvećene Vaznesenju Gospodnjem, u kakvom je stanju ona, da li se vrše neki radovi ili planirate li neke manje radove na obnovi svetinje?
1: Prošle godine na jesen smo napravili, lijepo smo vrata malo opravili i ofarbali. Sad ove godine smo planirali da treba da ovu ogradu opet da farbamo. To će biti sad oko crkve, i na groblju smo planirali da veliki krst ćemo i ove godine ofarbati, jer 2-3 godine izdrži samo, pa moramo farbati opet.
0: Dakle, zadataka i obaveza ima, zar ne?
1: Ima, i zato mi imamo i kulturne programe, tako da bit će i na jesen. To već organizujemo, počeli smo organizovati da bude kod nas opet, pozvaćemo jednu plesnu grupu i imamo mi tu lokalni hor Sunčani zrak, oni opet uče nove srpske pesme, onda iz Dunavoj Varoša i tamo imamo mi jedan mali hor koji učili su već više pesme, pa bit će i plesačnica, to organizujemo.

0: Na redu su novosti iz Pomorišja.
1: Sve je to tako bilo kao što su to rekli meteorolozi za protekli vikend na jugoistoku Mađarske što se vremena tiče. Pomegnjivo oblačno, hladno sa vetrom i kišom. Pravo jesenje vreme za kraj proletja. Istina da su se pojavljivali i sati kada je bilo sunčano, a i da kiše je ponekad manje bilo nego što je to obećano, ali ipak nije najbolje vrijeme. Nisu se radovali mnogi organizatori raznih programa na slobodnom i oni koji su željeli da učestvuju na raznim manifestacijama. Tako je na subotnjem porodičnom danu u Segedinskom arboretumu bilo malo ljudi koji su otišli da vide dobro organizovan u lepoj prirodi priređen program, prvenstveno za porodice. A nije održano mnogo ekskursija u kraju i to je manje bilo, samo oni hrabri su otišli i za susjednu Srbiju i Rumuniju, a iz spomenutih zemalja bilo ih je u banjama, ali sada već manje. Veoma su bili sretni oni koji su na trgu dom bili lekari koji su završili studije i bilo je praštanje, jer u tom terminu nije bilo lošeg vremena, nego sunce je sinulo i više stotinak ili možda i 1000 ljudi je bilo tamo iz svih zemalja celog sveta, jer kažu u Segedin dolaze svi oni koji žele dobro da nauče sve. Kiša nije bila korisna ni da posetilo se trodnevne manifestacije dane stočarstva i poljoprivrede u Hodmaze Vašarheju, a nažalost malo nju nije bilo i na tradicionalnom mesečnom vašaru u Morhalumu. Proteklog vikenda, baš zbog promjenutog vremena, bili su popularni kulturni programi i to pozorišne predstave, koncerti ozbiljne muzike, te razne izložbe, književne večere, a kod zabavnih programa, standardni programi za mlade i to u kafićima, diskatima i klubovima. Od koncerata nekoliko je samo održano, ali i to u zatvorenim prostorima, u domovima kulture i sportskim halama. Istina da sad nije bio velik ni izbor, ani interesovanje za sportske programe, a to je zbog toga bilo što vrijeme je bilo loše, a približila se i kraj sezone u svim vidovima sporta. Inače, ako može ići interesovanje, bilo je na fudbalske utakmice, a tu još ima nekih, a nažalost ekipe iz regije nisu se ni sad dobro predstavile i svaki zaista očekuje da bude već kraj ove sezone i da dođe do odmora. Za Srbe kraj nedelje bio je praznični u stvari nedelje u Segedinu jer su sa arhijerejskom liturgijom u nedelju na dostojanstven način proslavili slavu srpske svetinje najveće u kraju sa prelijepim ikonostasom.

0: Tačno je 15 sati.
1: Srednji talasi 873 i 1188. Vesti.
0: Pred mikrofonom je Predrag Mandić. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je juče u Baku da je imao veoma uspešne sastanke sa predsjednikom Azerbejdžana Ilhamom Alijevim i predstavnicima njihovih najvećih kompanija na kojima su za Srbiju otvorene nove mogućnosti saradnje sa Azerbejdžanom. Potvrdili smo naravno naše prijateljstvo i mi se podržavamo međusobno već godinama u svim međunarodnim forumima, u svim međunarodnim organizacijama, rekao je Vučić novinarima. On je prenao da je sa Alijevim razgovarao i o geopolitičkoj situaciji i sukobu u Iranu. Preneo je novinarima da su razgovarali i o gradnji gasne elektrane kod Niša i najavio da će uskoro biti potpisan okvirni sporazum. Biće to ogromna investicija, instalisana snaga elektrane biće oko 500 megavata. Dakle, dogovorili smo se kako i na koji način da to upotrebljavamo i koji su izvori gasa. To je ogroman potencijal i ogroman novi kapacitet za našu elektroprivredu i to će nam mnogo značiti u eri i data centara, ali ne samo zbog toga. Imat ćemo veću potrošnju električne energije i zbog električnih automobila i svega drugog, tako da je to spasonosno rješenje ne samo za jug Srbije, već za celu Srbiju, rekao je Vučić. On je istakao da veruje da je to početak jedne veće saradnje u okviru celokupnog energetskog sektora. Dodao je da je Srbija Azerbejdžanu ponudila da ulaže u brojne banje koje su propadale godinama i decenijama, da ih urede, da ulože novac i zaposle ljude, da imaju od Srbije značajne subvencije. Razgovarali smo i o nekim drugim mestima na istoku Srbije. Imamo značajne kapacitete i na Staroj planini i na istoku Srbije u celini. Imate oko Homolja, rekao bih, potpuno nedirnutu prirodu, a potrebno je da se nešto uradi da privuče turiste iz celog sveta, iz Evrope, iz Srbije i regiona sa novim ponudama, kazao je Vučić, koji danas u Baku učestvuje na 13. svetskom Urban forumu. Ministar informisanja i telekomunikacija Boris Bratina izjavio je povodom razgovora predsjednika Aleksandra Vučića sa predsjednicom Evropske komisije Ursulom von der Leyen da zvaničnici Srbije treba da održavaju odnose sa svima koji su uticajni u Evropskoj uniji i dodao da se mišljenje koje je dala Venecijanska komisija na set pravosudnih zakona ne bavi njihovom suštinom. Govoreći o mišljenju Venecijanske komisije na set pravosudnih zakona koji su usvojeni na inicijativu narodnog poslanika Uglješe Mrdića, Bratina je rekao o zatanju da mu se čini da suštinu tih zakona mišljenje te komisije nije dotaklo. Bratina je naveo da Srbija hoće da ispuni sve odredbe koje Evropska unija nalaže da bi nakon tog ispunjavanja Evropska unija to odobrila. Ispunjavanjem dolazimo do toga da bi loptica bila u dvorištu Evropske unije, kazao je Bratina. Također je rekao da Srbija mora da održava odnose i sa svima koji su uticajni van Evropske unije. Polaganjem venaca ispred zgrade magistrata u Sremskim Karlovcima je prošlog petka obeležena 178. godišnjica Majske skupštine, koja je održana 1848. godine, a na kojoj su Srbi koji su živjeli u tadašnjoj Austro-Ugarskoj monarhiji odlučili da proglase Srpsku Vojvodinu. Državnu ceremoniju obeležavanja 178. godišnjice Majske skupštine predvodila je ministarka za rad, zapošljavanje, socijalna i boračka pitanja Milica Đurđević-Stamenkovski, koja je istakla da Majska skupština nije bila sazvana da bi izdala deklaraciju i slovo na papiru, već da bi saopštila izraz narodnih težnji da srpski narod ima pravo na svoje ime i jezik. Sa ovog balkona proglašeno je da je Vojvodina srpska, tada revolucijom boraca za autonomiju. Uklesana je istorija borbe našeg naroda da sačuva autohtonost i obnovi svoju državnost, istakla je Đurđević-Stamenkovski. Dodala je da danas neki imaju intencije da se govori o vojvođanskoj naciji i da Vojvodina treba da bude samostalna i istakla da je danas u Sremskim Karlovcima pokazano da o tome nema govora i da je srpski narod jedinstven. Naš narod je samostalno vodio revolucije, nije zvao velike sile i svaki udarac primili smo u svoja nedra, jer Srbin može da bude slobodan kad ima svoje institucije, rekla je Đurđević Stamenkovski. Ona je navela da će u Sremskim Karlovcima biti obnovljena tabla koja je spomen na vreme čije su tekovine i dalje prisutne. Danas negujemo različite kulturne identitete jer je samo jedinstvo naroda garancija prosperiteta, dodala je Đurđević Stamenkovski. Povodom svečanosti predsjednica pokrajinske vlade Maja Gojković uručila je pokrajinska priznanja Milutin Milanković u oblasti nauke i Pavle Jovanović u oblasti umetnosti, istakavši da ovogodišnje laureati na najbolji način oslikavaju sve one vrednosti i vrline utkane u veliko delo Majske skupštine. Priznanje Milutin Milanković u oblasti nauke dodijeljeno je doktoru Ivici Đaloviću, istaknutom istraživaču Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, ustanove od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju, koji je tokom dosadašnjeg naučno-istraživačkog rada objavio više od 400 radova u međunarodnim i domaćim naučnim časopisima. Priznanje Pavle Jovanoviću u oblasti umetnosti dodeljeno je Arhivu Vojvodine, koji ove godine obeležava vek postojanja, kao i ustanovi od izuzetnog značaja za očuvanje arhivske građe i kulturno-istorijskog nasljeđa na prostoru autonomne pokrajine Vojvodine. Priznanje je uručeno direktoru arhiva Nebojši Kuzmanoviću. Rukometna reprezentacija Srbije izborila je plasman na svetsko prvenstvo nakon što je juče u Vespremu u revanšu baraža poražena na gostovanju u Mađarskoj rezultatom 31-30. U prvom meču u Nišu bilo je 31-29 za Srbiju. Svetsko prvenstvo u Nemačkoj igraće se od 13. do 31. januara 2027. godine. Trener košarkaša Partizana Joan Peñaroya rekao je juče pred početak polufinalne serije protiv Crvene zvezde da je derbi uvek utakmica koja ima posebnu težinu. Očekuje nas težak meč, zahtjevan za obe ekipe i bit će važno da odigramo dobro, posebno u najvažnijim trenucima, rekao je Peñaroya za klubski sajt. Partizan večeras u 20 časova u areni dočekuje Crvenu zvezdu u prvom meču polufinalne serije ABA lige, koja se igra na dve pobede. Čuli ste blok informacija.

0: Po narudžbini neprofitnog zatvorenog društva sa ograničenom odgovornošću za medijske usluge Dunav, emisiju je pripremio MTVA u 2026. godini. I ne zaboravite, sve naše emisije možete poslušati na web sajtu www.medioklik.hu.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most román nyelvű adásunk következik.
2: O voce românească. Emisiunea în limba română a Radiodifuziunii Maghiare.

Aniko Solga Petrinović u Martince čestita rođendan te dobro zdravlje i puno veselih godina u životu želi obitelj Dudaš iz Šeljina.

Žofiki Šimaji u Salantu za imendan puno sreće i veselja u životu žele teta, tetak, Đusi i Branko.

dragoj mami, punici i baki Čanji u Kačmar za 89. rođendan od srca čestitaju te dug život žele sin, snaha i unuk iz Udvara. U Tukulju Magdiki Nedek povodom rođendana dobro zdravlje i puno radosti žele kćerka i sin.

Tukulju Magdi i Nejdek povodom rođendana od srca čestitaju i sve najbolje žele Lola, Magdi i Ilonka.

U Harkanj dragoj unuci Agiki Čizik povodom 18. rođendana sve najljepše što se poželjeti može žele baka i djed iz Harkanja. Dragom unuku Botondu Voršanju u Tukulju sretan i veseo imendan žele baka i djed.

Harkanj dragoj sestri Agiki Čizik povodom 18. rođendana od srca čestita i puno radosti želi Mišika, a čestitki se pridružuju i teta Estera, odnosno tetak David.